0: da no wada demo minia se ne se wu wade pa ande ahobrase a bomo de pa so be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was the 14 sian chem
0: minia ko so ai
1: ema
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa se
0: urade muntie ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo se ke sha ma o yakobo pa ko se di waja no na ni
1: na we ni mlansa ma
0: bible se ye ni mlansa mo
1: dikan ya
0: eh Ephesians 2:12 ho na urade be se ho to aso ai
1: yeni mlansamu a
0: osi na yeni mlansamu a
1: edikanya
0: bose
1: womu
0: bose ya di ade
1: ewo mu
0: bose womu ni se u be nyina te
1: na wiye wiye
0: oba wiye wiye
1: na wona warasa
0: oh lord jesus show person u taw 728 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro mase u wo soro dodo wo se yeni mlansamu edikanya
1: bose womu
0: na
1: wiye wiye
0: na ebe wiye wiye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu yenyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wo mu yenyina muade
1: na wo na wale sasa
0: se no ansa ne wotu nyet enyina che na wo ko Colossians chapter 3 verse 20 abrantia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo be sua bible no na se wo na wo muade wa fiase abuade
1: sa
0: wo se se Colossians 3 no 20 no wo se sei
1: ema
0: o se ma
1: wunti ma ofa sema
0: babo ne se wunti mo ma ofa sem
1: adie
0: na ho
1: na we na so urade ani
0: babo se emra se me so urade ani ne se u be di waja ne wonani
1: ei
0: u be bu panini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: first peter chapter 5 verse 5
1: first peter
0: chapter 5 verse 5 o se se
1: emo fra ho brase
0: enti babo no tie asleti fi asem o se mo fra ho brase
1: mo fra ho brase
0: aha
1: Sala na momo Franso.
0: Iti babo ne se sa de enka san kire mo se. Sa na momo Franso.
1: Ngo mo se pani fo asa.
0: Hey, ena gana fo mpa gana fo nkwa la se. Wo mo de yemfa ehun se pani na se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwebo. Wo nya 16 years ya no otuba.
1: Eh.
0: Wo tuti se gele a ye dinsu ogusu no.
1: Kene nyina.
0: Wo fe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwa si menu no wa to atwene.
1: Ompa bi o.
0: Akwasi bu akye na da bi.
1: Da bi.
0: Afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bon sam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akwasi ba mon kanche sa akra no yale o se o maso de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya de fo
0: na first peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra so
0: ni so ya bo fra na wu ade ni aho brase a ene tie nsam ye ba wo je ba o se sa na mo mo fra so
1: mba mo hyem panifo ase e
0: mba mo hyem panyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: e wo sha kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a bo koma discipline ye adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kura bi a la bo koma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura kromwa wa na omo park afu
1: yes
0: e kroni ne toilet school dani su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpanfu wa kromo so muya ho a mi ura kro no ma ho se sa kro wo mu suba wo mu wo mni
1: yes
0: o se sa na momo franso mo fa mo hye panyina hye
1: na mo fra ho brase
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ha
0: mo mo bro mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni gye ni akesesem no e na me wade ma na buka ne za wingula
1: hey
0: eni e tire mi nton
1: 7 years
0: wingula 7 years milia to aso ai
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: Every say,
0: every say.
1: O Jacob si hanta ko kwai.
0: Yo, o ya hanta no. O jana nu musa me. O pen me.
1: Hey,
0: sia.
1: O te menka.
0: O me me jam kra be fere. O te menka. Every fa no mi na we. Na every fa si gana kuta ni sam te se dia ni.
1: O sia.
0: Kwa me ko ne na mresha no wa ba kwa me kuma ba wo se. Jacob on ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: Jacob on ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale ablantie. Eno peja kwa me kuma ma kwa me kuma jani firi gana. Every fa. Chatam kwa yesi 23 years kura na untai Bible say woni pa wa hantan bebre wase
1: monso mo ho
0: Bible say monso mo ho
1: every say yakobo si hantan fo kwa
0: obi ya hantan bia no unko ni mu da we say unko ni ma na urade so kwa
1: yes
0: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwe
1: sisi amponi
0: na say urade ma unko wani ma
1: enye
0: eti osi obi ya hantan bia no urade be si no kwa
1: na oduma ho brase
0: na obi o bre no ho ase no Awurade ba ye dia de. Na mo se kese ma wo sa blantie na ko blo ho ase. Be se, bra wo ase yekosha shembu progress 2814
1: enhyere onipa
0: nti bible se nhyranka onipa
1: ofeli ade daada
0: ablanti mfelehwe
1: muhwe
0: sister ne mfelehwe so wale wo ba pa na oba ne nya hoblasia na wade yase no ba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya hoblasia bia omuade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da faso mame pa
1: en shere onipa
0: nti bible say shranka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abranti awon feri ade omushi ewiase no afa bo obusa no ye onipa kese fo sene idi ami posu be na wansesa
1: eh
0: wansesa suru posu nyina sa afa sa ajene kan ho ene idi ami wo hefa
1: oni hobio
0: faso ai
1: ose en shere onipa
0: ose shranka onipa
1: ofeli ade da
0: ofeli ade da da da
1: na do shona kuma denu die
0: na obi o ya hantan ni osema koma den no de
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bida
0: always am right
1: eh
0: ni wi aso wo no ni bibia
1: ma she
0: babo se se ni npa no o be de ade
1: oto boni mu
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: to aso ai
1: wa se
0: ah
1: na da shala koma den no
0: na de osema koma den no
1: oto boni mu
0: me printa
1: o boni fo di oman mabrofo
0: so ye me printa
1: sa
0: me tro se miala ne miala metro se miala ne miala metro me jaboni me commenta mon kobi se medine we proverbs chapter 3 verse 34 no
1: proverbs 3
0: si che de bible ka chere wo
1: proverbs 3 verse 34
0: aha wa sei
1: odi afani fo ho fewo
0: bible sei obi a odi fewo no wono urade be di no ho fewo
1: na odoma ho brasia
0: obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: urade ka chere secure so wo soro nyadua na wa foro no ho asem na oka
1: dabi
0: wasi sekio ya homasuo owosoro etu omra from na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo eni die me ne owase wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makwan ma yakopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: chesembu proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo unya ho blasie ho
0: bible se eyo se woni obi o ya ne ho mabomobo meja ho blasie ho ho
1: sine se
0: sin se
1: woni a hotafo ba che
0: afie o chira ne ho dodo
1: eh
0: wa chira no nipa bi kasa ase toilet kura won ko bi o jela lu mo sa lord bro for to you know the person I am he dia wa chira ana ma fie wura bi tum ka chira obi she wo ma aduane am nkra ma di wo na o makura mu nya bi ni ana ma me fie wura bi ka chira machine ni bi she wo ye fere she sika ma she ni dan we ho no e betumi ato
1: eh
0: nipa da sami yakopo abo ne she ni she so
1: sam kasee
0: en che no boba ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me na famba na wotu aso a
1: yeso ne mabrafo
0: abro se yeso ne mabrafo
1: enya ho brasia
0: enya ho brasia ho ho
1: eche ne se
0: asin se
1: woni a wotiafo
0: oh woni o ma o mche wo mo ho
1: eche asa
0: e wo chira wo ho dodo wo chira wo ho twade bo progress 1812 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma ne ho so onya ntokokwa pata lo nti
1: da bi da
0: me chire ne se miala ne miala wo yakopo kwa no kasa de ne sesi ne mo se miala ne miala
1: eh
0: nipa de sani a hantan ne ahomaso enti wo kasa wo se miala ne miala to aso e
1: wo se
0: aha
1: de de o se yanim ne
0: se de o se yanim ne se
1: obelma akoma wa ne ho so
0: nipa na koma ma ne ho so
1: na de de ne nyama nim
0: na de de ne nyama nim
1: ene ahobrase
0: oh lord jesus bo sem se wa de ne nyama nimia so pe so kwa enim a obu ne ni de ne ahobrase de mama ne firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ne firi wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no Obuani ani die ni ahobrase na MPP for country by Yobi say be finance minister.
1: Yes.
0: Omo mo ti party ni tititititi mpanfu akasian kasie gugu ho. Na so ahobrase a papa no wonti. Da no kan ni say gunu na asem kasie si Ghana. Akura kura akase papa we die, papa we die. Na de ye chichiri no han no, eno ana urade so chichiri no wosoro.
1: Yes.
0: By Yobi ba party nim dabe. Na so obuani ahobrase nti. Ghana for say be show. Be bia Ghana sika nyina no be hweso. Papa to me to abura ya tie ne kura no breno ho ase ti urade ma no so to aso e proverbs chapter 15 verse 33
1: wase urade suro
0: nti bible se urade suro
1: eni nyansa tena tene
0: eni nyansa tena tene
1: na ho brasie
0: na ho brasie
1: di eni monyama ni
0: bible se ho brasie di ade
1: di eni monyama
0: oh lord ma ho obi a obi a shema ne di anya de na so ho brasie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so mina wo sha na me pentam na makotie obi na so
1: eh
0: mitia naso na mso ni oh me ni sorry oh we dey me pente fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam krasifo am so owura me shi me o fa dia kwa ba kun she she dey me simo abram wa sha ma kwa no man ba kwa me to bi jira dey say catch ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh fa na abrante na jento kwa no no kwa e dia dey bible say eminyam e dia ho blashie ni
1: sa
0: she obra wa sha me ni che ye dia sem kwa to so a e ye wo kra ni pa hu
1: yes
0: akra we die che di osi bra no wa se die me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa aye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okra na aye ya na die ahye wo
1: obi
0: abaje o akra we die betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suban ya no
0: abrante we na no she odidi aja suma shi atem betumi aye akra we ntra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can and one and radi chron was wrong
1: sir
0: that was why was say
1: na radi sro
0: na radi sro
1: any nyansa tena tena
0: any nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ni munyama ni
0: die ni nyama ni koyaso bi koyaso bi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kase pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so nnia tron sam no tiase o chocho kotesi shino mlatia ni kwa lani kitengeti ya mabanoa mwini nyamishlo ni obweni ya nidiye ni ya ubrasi enoa mwashua mudia ene sobe tien kwa siyasemiria na wafani nyansasemua wamaine ya wano discipline imo
1: debi da
0: emu mpengifo nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempekefobi nye discipline
1: debi
0: asamble mafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofo bebi ebe febi ya kuzungu na huse akura kasachire penyina no ya ya form
1: Ausa
0: ni bayi kasa na obrano hosi
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konjongo hoko hwen kwala ketinketing fa kompe christofo we o man we a hobrasie ni obuo discipline me o pese gana beye na wotinem o su si a hand time for kwen
1: oduma hobrasie
0: fo oduma hobrasie fo
1: woni pa hand time obrano asi
0: na babu se woni pa hand time ba di ade
1: bebre wase
0: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq brenase na se dem se ni me se no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wati nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okoso se jata wo Ethiopia sebo di begu ni nchan woni iselasi kwa ya adwen na oni me se no way
1: o wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na nyakopon de kwan be fa na wa brɛ wase because wa kase woni pa wa hantan
1: brɛ wase
0: e be brɛ wase twaso
1: na huhum ahobase
0: ni obi o brɛ no ho ase de
1: ne nsa be ka ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wa de ni munya mbo utirichi doma brɛ ho ase pa brɛ ho ase pa pa pa pa pa na wo ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na me se na yesu bibia fa wo bua de ahobase discipline Omai we ni ahobrasio Job chapter 22 verse 29
1: Wasena se wo brewasia
0: Na baba se ye brewasia
1: Obaka se
0: Obaka se
1: Amaso ho
0: Amaso ye diade
1: Ewo ho
0: Confirm uni bi amani pa husu ni bi akwa bi a odenanum akwa mere wa na tikumasia odi da bonchin ye ko wase wo bi wake up under 20 fanasi obi ayi ni tv aso generator akura so light ni ho Na ye hwa na kwese obajiji 22000 na petrol wakoto na odi ate akwai firi kumasia wo da bonchin nyamani tuasa wo da kiosu ma bonchin akwai dum light na wo hu se mi gina ho dum light ni dum tv na na kwana sha kumase wo ko mi da ma tv sisiwa kase mi yenu me hwe mpo wo su kiosu kra wo da mo kumasia mlakete ne dem da kro mo wa mi ko kra so ne ma me ne so wo ka kosira ne ba nam so me ma wo ne obada wo se wo nipa wa hantan ebebere wa nas
1: sa
0: me do bo ko kumase na oba no oba kurase ya sheshe na oyen wo ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa wo sha woni bi
1: yes
0: dia woni na nya kese sham praise god
1: hallelujah
0: twaso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: ya obre wase ya
1: oba kasa emaso ho
0: ah emaso ho
1: na obre se ni
0: dia obi obre no ho ase de
1: oba ma na di
0: ye eh lord jesus ko sha se mi aw jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bia obedi ye
1: yes
0: Bible do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Wo mbra wo asigo school mu okra. Unye teacher fo, ntoko bi ebe school mu abranti eka ho. Demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni ayen po ba kire wade ma wo ba ye minister. Wo ba pe MP di wa ha. Abranti teacher fo ni nyina free school mu. Kana mranti ya de maba wa ye wo kesi sembi legonfoɔ ne UST foɔ ne poli sunya poli kura de me ma wɔ mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kumashi kepoli adi bro no atwa no hwia nyina nye abanu wifoɔ akronfoɔ wo hwɛ bro no atwa no hwia wo kura wo sie yi wo mo di wo mo kogu nyulam baabi ne ade hwale ya hospital because baabi ade ade wo no enkyerɛ sɛ wo di akura kura kɔhye wo a lord jesus
1: wo ye krom too much
0: ya tama gana fo pa ifo ati yefa nya hospital ne ya nkopa baabi si da fofo na bro no atwa kro no hwia nyina nye etwa school no discipline ko sha kwa la ketenkete ye trolls ne enta dia ebubo ase abra usia blanche bia ne trolls ase wanim where are we be ye minister o man we be ye ni
1: ne ye wo
0: we be ye minister chenon gela o ko school she say we no fumu ndi nam school mo ho won won te say nim say na nufu ifa 38 no adjumboni nti wakofa blazer 32 de miem fu no the Jesus cross ya to the come the cross na ko she nufu de nufu ni repu Jesus where your by way be ye nurse ni a o de obi pa ni a wa wo na Jesus wo nkra ba wo adjumpa bia ni mitrim
1: yes
0: hey minia tie na fa ba bla pa o na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: o hantani
0: na bible say a hantani
1: she mini wo na nya
0: urade se men kasa te so bia ya hantai bia ne na no pa urade ni wo nya
1: Awurade
0: ya no sio.
1: Safrode asem nie.
0: Nyankopon na no kasa na no pei.
1: Ebi sa woda.
0: Ofi sɛ woda.
1: Ɔse twebre adu.
0: Ɔse Bible sɛm kasa nkyɛ wo sɛ. Woda kye efedia obi ɔya ahantan no. Ebra Awurade ne bɛtwe wasoma ye dia.
1: Adu.
0: Ti Nyankopon pak wo mugu ka mu sha. Ɔkɔ hwie wo mu agu. Because first Samuel 2 says no kan wo sɛ Awurade no kuma no mankwa.
1: Sa.
0: Etu ɔse sa ahantan fo no a. Na ɔde ahomasofo aka ho. Ɛni atira ni ntɔn fo aka ho. No di wi fo ne sanwe fo no e ma na ye mu ade ne waka mu nyina gum na wako gya wo mu twa wo bible say onu nyakopon no ne wo ahantan ne nya to aso e
1: waso chebra du
0: na ose waso chebra du
1: na ahantan ni no
0: na bible say ahantan ni de
1: besu ntia hwia
0: eh obi oni awo bra se o ya ahantan
1: obesu ntia hwia
0: bible say she ni pa no besu nti na wa hwia se to aso e
1: na obi la ni wa
0: na obi a no wa
1: ba ma ne so
0: o ba bia ba kwa ko wu ato no me ni a o yira ba ho Baby, I'm going to watch you. So I know who was here. Who won't you fail? We're
1: sir.
0: Obi on your own brass. Obi on your own.
1: Yes.
0: Obi on your own maswo. Omu adi obiya. You won't you fail. Yeah, mami as mercy di ni won't fail. Odi di we o jalu we ya. Oni ni me din komu. Oka ni titu wa. Oko ni won't fail.
1: Fe.
0: As mercy we di won't you fail. Kurao. Ni ti ni na peche. Ni sura tuwa buform. Pablo sa hantaini. Uwe nye fe we uradi enim.
1: Ube sunti.
0: Nwa fiasi.
1: Ube ni wa.
0: Oh, mini ya. Chula sa akotation we pa. Chula pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no. Na babu so ubiya no wabema oso tuaswe.
1: Na maso ni mkure muja.
0: Na, praise God.
1: Hallelujah.
0: Misi tiyo. Evangelist odua ni evangelist danso ne nuke we nyanko pa asemo no.
1: Sa.
0: Asema dama unkwa jene babu wa uo. O nyanko pa di ono otisu ruo no. Wasi she. Uye wani biya miye uradi ekami ya na. Enkanu.
1: Nabi.
0: Dia ye na ono ode ma wo se be ya wankasa betime die wa blabom wo ya wo maso ye adwa ya untum ko ye wo kese se mo soro ho
1: dabi
0: untum nya ntia urade
1: e be ka ya
0: wana e be ka etu ono wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pe jamu won sha wo etu wo kese wi o se de wo waso betie no wanya de
1: ade wetie
0: won sha
1: on for so
0: dabida chief mica chapter 6
1: mica
0: verse 8
1: it is yet mo
0: twa wo se sai
1: waka de ya chira wo
0: nti ena no pe bible se mka san chira wo sai Ya kati ya yachira wo
1: onipa ne de wade hwe fi wo
0: ye wade pa fro wo che na no pai
1: ne bibia la se
0: ani mrei anwa chin anadwi uti ne wade duo so uti ka mu na utu kwan a hand time fo no mumla mo wase wo se de wade pa fro wo che ne yo
1: anya de bibia la se
0: anya bibia se
1: ade tren ne ye
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia kunu nyako po de
0: pe lord jesus ahobrasia ni bia ne wade ne nam
1: sa
0: Obi oya hantan bia ne dwaye omuade no wone bonsam ne nam nipa de sane track kotwa ticket tracker mu a wokasa kire nipa aso wuja kokoma shi ni opran a bas bi wo ese a friend de ebe de be VIP no
1: VIP
0: otwa ticket ni wo ni sha wato driver na ka ho da sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa sinya sese oho do bi twa ticket otum ka cheda obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey mate why hey ka che o master sa me so hey ne kura che so boko bonsam jem tesu wo mushi VIP na wanya tram no woni bi sa de sa so bi mfo ka ne ta ahoma so pa na sa wudi sa ka dia nyamfo ba wo mo mo ni bi ito mo nyame somo mo mfa ni agro how do you say guys owuro mo say okay that okoton digestive biscuit water quarter said your quest ana de bi ito no say say as a better for your come ni keke urade asemo a said you must bro mo ho asepa vip no ha na no ba ko bi a me wura mu ba ko bi bisha american bro for please let me ask a question how you approach and say yes was it please go down I say go down, I told you, let him tell you something. I mean America, it doesn't do all just matter fuck you. Me suffer matter fuck me. Send him power, we're ready to for 10 years.
1: Dabio.
0: Send him power, we're ready to water for 10 years.
1: Dabida.
0: Babu say we're power one time, I'm a brother washi. Confirm. Now, who tell you what you're about to win him? When you come body your boy, you know, nipa na yamo bro wa body numpa. Na uka di echile no hoa, nishua, eye nipa. Abwa wa wotu mipa, abwa pleko pain. Wo kone chigo bon bio pai na bo preko na chi wo wono a report mi nyina na bo preko ne ne namo na so obi ka sie tu me wo nipa na wo kana to tu fam wu na nipa nya sika na wo kasa chire nipa as we free we as a hand tight wo se ne wo ka dia ya chire wo
1: nipa ba
0: nipa ba
1: nja wa defin
0: fi je wa dipa fi wo jani o
1: na bibia la
0: je bibia o
1: Adetrene ye
0: Adoyepe
1: ani ahobrasia
0: ahobrasia
1: nyakopode ba
0: bawsem kasiya matrosham no bawsem matrosham na koshadie bu first Samuel ye sha first Samuel chapter 15 22 to 23
1: first Samuel
0: kasi
1: 22
0: siya Samuel
1: na Samuel ka se
0: na Samuel ka se
1: wade po sha for die
0: ah wade po sha for die
1: no kuma for die
0: ze kuma for die
1: siti otie wade
0: sha na dia na
1: she siti ye sha for die
0: ba bro she ahobrasia ni suti
1: Yes, I for the boy.
0: Hallelujah. Obodi tell me yes, obey the urade pe. Na so na mfre urade. Shuti.
1: Yes, I for the boy.
0: So we adwumem na wtiem panfu we adwumem ha. Ye wu obi 12. Ni ye wu 11 okro kwa nya wo size no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi anu be yetume wu baako. 2 minutes na baako so aba.
1: Eh.
0: Eso e ba ye si pan ni kakra ni.
1: Sa.
0: Ade die ba ye si pan ni mo fa ni ade. Kire se wo mu nyina ba da kro. Bi se ma wo mu ye wu wo mu nyina.
1: Sa.
0: Na so dia ba ko firi ba ye de. Okotu adwuma, okotu obi wa adwuma mu a, fa obu ma no. Fa ni de ma no. Obi sene wa hu sa wo sene. E se ka wadi din da.
1: Amen.
0: Ko sha se bo Matthew 8 verse 1 to 4 no.
1: O se ahobrasia won chechere.
0: Se so.
1: Ahobrasia won chechere.
0: Ne ahobrasia ni obu ni ni de won chechere ni ne wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. Wo sha ahobrasia won chechere.
1: Na
0: dona mu
1: na se for buy Jesus chain
0: na se for buy Jesus
1: chain
0: na be ka se
1: when o kase
0: when o kase
1: kwa o swa hin
0: o swa hin die mu ho
1: na Jesus fra ba fra bi
0: na Jesus fra para ke tu abe jina won fin
1: fin o ka che won se
0: na o ka se
1: se mo anane
0: se mo anane
1: ma ya se mo fra ya
0: an ya se mo fra ya
1: mutim che na o swa
0: hin akwa wa ho blase o akwa ke tu wa ho blase ba bible says wa ya se akwa la
1: mutim che na o swa hin
0: akwa ntimi fa se mo nhye ni mu
1: ja bita
0: akwa wa ntimi fa se mo nhye ni mu
1: onya aka
0: akwa nya aka akwa nye pipe pipe
1: da bi
0: awofon betan ho akona nkwara no mienu asase edi agro
1: sa
0: o sese wa nyo amra ho asase anya te sa akora to aso e
1: enti obi oba bre no ho asase
0: enti bible so obi oba bre no ho asase
1: abofra yi no
0: so oba bre no ho asase akora no
1: ono ne kase akora
0: ono oba ye kase o heaven
1: yes
0: to aso e
1: na obi ala oba gi abofra awte sa ba ku mi
0: na bible so obi ala oba gi akora ba ku mi di mu no
1: na wa gi me
0: na wa gi me to aso e
1: obi ala oba tu nkuma yi mu awa gi mi di ni suntu dia
0: ha to aso e
1: no bi oba tu nkuma a ojimide mu sutudia
0: sutudia no
1: eya ma ne se
0: eya ma ne se
1: dey yamo
0: aha
1: ese ne ko
0: verse 4 wo sese
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi oba bre no wa
0: ese bible se obi bia la oba bre no wa se
1: aba fra yi no
0: wa se aba fra yi no
1: ono ne okasia kura
0: ono kura okasia kura
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pe se wo swa urade ne wo ye kasia
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asembia yesu kai Matthew 11 29
1: Mo va me konua.
0: Eti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se me jo.
0: Efi se Yesu ya dey.
1: Me jo.
0: Ada wo so fo wo jo.
1: Na bi
0: so fo mi bisa. Bible se mo bisa wo sha wo jo. Ena hanta na ye Ghana so fo ma. Ade na post no se sa ye nche. So fo ba ko pe ye friend bishop. Reverend Doctor. Eso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: Obra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni a wo ba so. And that's off with the radio show kasa. Me to me bomb paye. Bible says the one tier man friend in Yama Mamitia. Send a can of Malaki 2-1. Or so what must be a petty as off for an enemy,
1: sir?
0: One tier friend in Yama. And that's off with the radio show. Me, I'm in bomb paye. Now, suffocate to a visit. Jody, what can I say? Mammy be a bawa. na ɛta wo ho mu ne mu a ɔbua mpa ya tir ɔta ta ne nyina no ho dwo no no wei wei wei wei bible says wan fa nim nyama ma nyankopɔn di na wo ya hantan na wo begye radio so de wo wa wa wo me na me bua mpa ye me mitumi ye sei minim wei a to aso ye
1: mofa me koni anto
0: bible says mofa me koni anto
1: mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no ɔdwo
1: na me brɛ me ho ase wo
0: bua na so no gyina ho ka emi mami
1: pa amen
0: asafo ye wo problem o ye wo problem pa pa pa pa pa ofisa me to
1: na me
0: brɛ me wase wa komem aha
1: na me kodua ye mrɛ
0: na ne kodua no so e mrɛ
1: na made
0: so
1: ye haru
0: na ade so ano e ha
1: sa
0: na hwasem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: me tua sefa do nmi ansa
0: ti asem wo aye ka
1: temu du ba ko
0: aha ase sai
1: na dia oye mumu kese no
0: the bible say obi bia la oye kese wo mumu
1: onya musomfo
0: onya ketua onsom Yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo Lord Jesus Yesu ba soma soma fo no ene nsoloma da soma sofo o
1: eh
0: owie bible school no say soma say onim so obi medi sofo da wona man mobile phone so ben nine o ewa sofo a mobile phone so ni kura wo ne bag wo di kura no ni go to itwi from
1: ni macho fo di na chi
0: sofo pa check out no wa pai mu a boy de wi asofo aye a hantan ni ahomaso jeye o keke o se me ko bible school no pro, me o kasa de ni sesi ni bo to aso e
1: na do emumu kese no
0: na do emumu kese no
1: anya mo so
0: o me ni aso fo o soro do
1: na obi ara be ma ne ho so no
0: o bible se obi bi ara be ma ne ho so no oh lord jesus o so obi bi ara be ma ne ho so no o ni yakopo be brela se
1: bi ara be brela ho ase
0: obi ara be brela ho ase no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14, 7 to 11. Confirm. Luke has a funny 39. Nim so called the back.
1: I will brass ye.
0: Babos, tears for some.
1: I will brass ye.
0: I will brass ye.
1: But then, Nikali, one of us share on.
0: And I used to share more on what you did.
1: Oh, one more coming in penitent.
0: Hey, penitent, not be. I guess some, I must swap. O so me ni keli wo mo a o me ye
1: o me shede die
0: no o me shede die no
1: se de opo mo yimpani trabre
0: o pem pem na trabre
1: na obuom beka kire
0: wo se so bu wo beka kire wo
1: se so se wa ye frasia
0: so obi shira wa ye frasia
1: en kwotra pani trabre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana me se me kwotra pulpit na nam so me tra church members na nim because church members nim e fo mu hu shafo wo ye program no be o mu yi ni free omo ka sem banjiro sodro na mi pie free ni pa no mu a mi ko pupeti na nim no mi po ma mi ba ko se sofo awurade nyina opa na wa hobla sia odi nam wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kro mpa sia ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi o free ba ye no awurade nyina ona koso na blo ho ase na obo koso ro pa akese sem mpanyini trabe ye bebi ye mfre ne kra na okotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman beti obo ko na kwa bla ne so bi ne chese to aso e
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: ko tempo ni table
0: man ko tempo ni table
1: e bi na o sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no no bi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempo ni table ya ye betu ka emi ma me pa e fo so ye no ni magu ase to aso e
1: e bi o sha de ne ni nyam
0: sene e da ni ye be sha de ne ni nyam ye sene wo
1: na de o sha wo no ba
0: na de o sha de o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: na wo ikwan
0: mi ni a sori ba bi a wo te no
1: na ne na wo di ani wu
0: ah efe na odi ani wuo
1: efe asako fa achi
0: tramba ho na be se tigo fu oni mpa no
1: yes
0: ofuru kube no
1: hello
0: hold on bible so free so say she team na ono de o she from your catch say next time
1: you still go
0: aha na odi e be catch say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ono de e say next time when you should to go
1: yes
0: but wo de wo ya hantan ti wo she from sa na ya catch us the next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abako akotra na ye mfra wo mla mpanfuo m se se wo betra mpanfuo m na ye fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: ko tna e tietra
0: ko tra ko pebe bi kura tna
1: na de o shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: catch us e
0: ya catch us e
1: danfo chiko so no ha
0: ko pebe bi tra ha mpanfuo trable
1: ene no banya ni die
0: hallelujah
1: wana wono shia
0: independence square
1: yes there
0: yes yes match ya vip wa atame sonom ne ade ho wetu akotra
1: na bi da
0: na so akotra ho soja fo ne beto ade ne be ye ho na unya kwen pon wo wura ho
1: da bi
0: to so e
1: na obiara obema ne ho
0: so na bible so obiara obema ne ho so no awurade be brɛ na se
1: da obɛ ne ho ase
0: no obɛ ne ho ase no ba wo sɛm kɛse so yakobɔ ne nyam ana brantie be brɛ ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: Ephesians 4
0: amoma no
1: eti ayɛ mie
0: ne no ɛdɔ no ba
1: ayɛ ɛdɔ no ba ko no
0: wase sɛ
1: tie nyame asɛm bi
0: anɔpɛ tie
1: tie nyame asɛm bi anɔpɛ
0: aha
1: ni muna
0: ɔse ni muna
1: de wɔsie no nyinaa
0: de wɔsie no nyinaa
1: akeka toa mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21 aha wase
0: ɔse
1: mo mo bra mo wase ma mo ho
0: bible sɛ mo mla mo wase ma mo ho
1: kristo suro mu
0: kristo suro mu
1: ayirenom
0: ayirenom
1: mo mla mo wase ma mo kuru no
0: mo mla mo wase ma mo kuru no
1: sɛ mo yɛ ma urade
0: no ɔba bi ɔm nia ho brase na edi so betu manya kuru pa
1: saa
0: aha sɛ twaso ɛ
1: wase mo mla mo wase ma mo kuru no
0: na mo mla mo wase ma mo kuru no
1: sɛ mo yɛ ma urade
0: no sɛ mo yɛ ma urade no
1: sɛ kuru yɛ ayiri ti
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ je church som neka afa ahom brase ho ukɔ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christ ahon blasie
0: Bible say Christ ahon blasie
1: ene na ho pachire
0: ah Yesu bread ho ase dodo ene asofo aba na fa adwae dodo ahomaso onye mududo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ahon blasie
0: ase Yesu ahon blasie
1: ene na ho pachire
0: oh Lord Jesus faso
1: mama agye ho Christ Yesu
0: Bible say yama agye ho Christ Yesu mun tan mu
1: ene na o yakopo
0: ti mu Yesu ye kaso bi o yakopo ti mi me not easy o otufo tu nipa ba wo ntan ya onye easy oba otufo di mu a enye ise
1: sa
0: etie kase yesu go kristo mu nyankopo mu a na enye ise
1: sa
0: nanso to aso e
1: ona nyankopo ti bi mu die
0: oti se nyankopo die
1: nanso omu nfa se die
0: nanso ye om nye no ho se
1: oni nyankopo se
0: oni nyankopo se
1: ne mo to no ho pa
0: yesu to no ho pa
1: akwati bi ato no
0: ho akwati bi ato no
1: ho
0: so oh yesu bread go dani no ho nipa se so
1: so ye na die fa ye no
0: oh na se die yesu ba bread ho ase no
1: ye hu nso
0: ye nipa hu nso ye onipa
1: bread ho ase
0: oh lord jesus Yesu ni edi na chi no brɛ no ho ase.
1: Eya si tie.
0: Eya si tie.
1: Si owuo mu.
0: Oh!
1: Se ne owuo mu mpo.
0: Tu aso e.
1: Anu ti na Onyankopɔ nso.
0: Yesu brɛ no ho ase ti na Onyankopɔ nso.
1: Ma ne so kase.
0: Ba wo sɛm ba wo sɛm ba wo sɛm ba wo sɛm. O wo soro. Te Awurade ba brɛ wo ase.
1: Sa.
0: Yesu brɛ no ho ase na Awurade ma ne so. Wo pɛ so ko wo ni ma brɛ ho ase pa. Tu aso e.
1: Anu ti na Onyankopɔ nso ma ne so kase.
0: Ti na Onyankopɔ nso ma ne so kase.
1: Ɔdu ne di agudi.
0: Oh Lord Jesus, me ne aso ba brɛ ho ase a. Aka Awurade ba hye wo ni nyam abusua no mpa. Ka Awurade ba hye wo ni nyam abura ni nyam so. Tu aso e.
1: Ɔdu ne di agudi nyina.
0: Ma ne di na agudi nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Ɔsorofo.
0: Hey, ɔsorofo.
1: Asase sofo.
0: Awo blasie nti. Wo di Yesu di mu na ɔsorofo. Asase sofo.
1: Asase sofo.
0: Oh, powerful.
1: Enkutu je nyina
0: nkutu. Awo blasie nti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wase. Yesu dim na suru ho wo suru ho nyankopɔ bi wo suru ho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di obo ade ne mbo no
1: de nyina
0: ko di obo ade ne po aka ho
1: yes
0: na te se awobrasie nti o wo se wo suru ho asase ase asase so awobrasie nti yesu dim mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na te chema nyina mpa mu nka
0: na te chema mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni ewa
0: oh lord jesus
1: ama je nyankopɔ ni mu nyam
0: ah nini a confirm pa
1: yes
0: shokoja die go first peter minia bomade so beto cd ne cassette bi pa ba bia beti ni we bia bomade the family evangelist odro
1: yes
0: me number ni 0243325517 0243325517 oti na se we nya cassette cd no bo odie frɛ number no Nye ho kwa ya obefa so obenya bi ma boda ewie ye ble wotu me nya ho blase na obuo na wotu me atena se
1: yes
0: na de wiase kwa no minia so wa mbra ho ase nya nyankopɔ ni nyema obebrɛ ho sa wiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bɔ nya ho blase na wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa wo tene kwa no na wato ne kim wato safo ni wato kwapie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ni fie ya opia o se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beton etu owura akra mani nwura ha onyakopon nim nyam a ewo me sunti no otu o maame a minim no no otumi gai ne dan maame o papa a minim no o wofa o bla but wo ahanta ne o maso wi etutura sam ne no ma basa basa wo yenti wo wofa kra wo aburokire wo nua wo aburokire o fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwasi de o ya o maso wo diska ma no de be ma sem ka emi maame pa
1: amen
0: afa ma wo etu first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sey
1: wo se Bakuye.
0: O se bakuye.
1: Odo.
0: Odo.
1: Ahobrasie.
0: Oh Lord Jesus. Ahobrasie de Awurade nkonyamo.
1: Dabio.
0: Twaso e.
1: wase na wie ya ni nyina ne
0: se nsem ya make kire we ne no adai ene da otimi ni wase ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema mo
0: de hu hu mama ye hu
1: munu da mo se nyano
0: babro se ye no do ye hu se nyano
1: mo ye mo se mo mama
0: ye mo se se ye ema ye hu ye hu
1: munye ahobrase
0: aje babro se wo wo ba tena se na plan se ade na me kura me ni ahobrase
1: yes
0: wase gina ahobrase adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadie
1: yes
0: gina ahobrase adwen na fa tie na fa ko bobra Bible say what you are doing, doing your homeless again.
1: Yes.
0: One cassette drink out.
1: Dabby.
0: One cassette gin a dying. Jilipoya Bafaswa be ye. Gin a homeless again. A homeless again. You're winning an idiot out of the piano. And a dear Japanese in Abeba. Etino si diwe jane etino oka se pe o sra ine ne train ne first
1: yake nyina
0: no de yake aso ine ne train ne no ablaba de kwa heaven no amblase de ogwo ne ani die dimu tintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu ose manwene ntoma manwene we ba ne mom gina ho blase adin
1: yes
0: to aso we
1: ose mom fa boni ntia boni
0: ka na mom fa boni ntia boni ka
1: mom fa oyen ntia
0: oyen fa oya so ntia oya ka
1: mom nhira
0: na yen hira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha oni bone fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de ba je
0: e tire ye ba ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: fo ye ntia ye ka
0: mo fo ye ntia ye
1: mo mu nhira
0: na mu nhira
1: bi se we mu
0: e fi se we mu
1: na o fra mo se
0: na o fra mo se
1: mo ji nhira
0: na ba ji nhira cho pe se onye nhira aho brase
1: yes
0: obuo eni die odo cha no ma we e na o pe se onye nhira na o ti ye na blante ye utu mi sonya nkopon ni kan wa yeso ni obu ni ani die sa so si we ni urade nyakopan frem se
1: mo me
0: tu benye nyire frem urade se ma yeso ni ahoblase
1: yes
0: discipline humble yourself wo soro dodo ahoma so ni ya aye wo ma minia ye kasa ma die chekura die obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra uti ne ya ke urade be shira opa utu vo nyakopon nyira obebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de se wo de sa no ma we na be ye adwuma let me have one a blessed panu kwa wye no ye nu asofo danso ha ye ba ma na bompa ye na awurade aboa ama wotumi anya ho blasee ene obuo ne ani die honhom na wotumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asiranka odinda
0: oh lord
1: awa enche chire
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: ana wakua so
0: Amen.
1: Ya brain na no pay.
0: Oh Lord.
1: Do nyanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh Timura.
1: Ya can say.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuyo e free.
0: Jesus.
1: Bele tefo ina kuma sha
0: Oh Lord.
1: Bele ma din sha osa.
0: Amen.
1: Masema ni omuti timan.
0: Amen.
1: Masema ensha omo ma.
0: Jesus.
1: Masema sha wona bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Bele mi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di mi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bo na nante e
0: suwa. Oh Jesus.
1: Ye mu adie ahanta Any gas or ma,
0: oh Lord,
1: yes, you deliver.
0: Amen.
1: Yes, you're free,
0: Jesus.
1: My assembly, so on a bra,
0: oh Lord,
1: ever

0: wokwa ntokwa sano meme dan tokwa efia lan tokwa edra dan be me ne nyi ofie ho shewu kunu yakwa nsha ni kura na no nkyere se ne be ma ye urade age afri ni shamu
1: ewo
0: ekwa ya wa wo be fa so a woni ne betena no ene be me ne jan sawi
1: nan
0: ene be me ne jan sawi isake urade wo de to aso ne yenka wi ye wi aya ba ho
1: ase
0: ehn
1: ano na ne boya din onyankopon
0: ano na ne boya din wa dum nyankopon anim
1: na sana tete kronkron a
0: sana tete no kronkron no e ma kronkron wa
1: ode wo ho tu onyankopon
0: ode wo ho tu onyankopon asem no so no sa ma no hye wo mo ho
1: na bra wa ho asem a wa mara wo kun
0: a asem na de se wo mu nya sika
1: ayin
0: wo mu nya ntuma na wo mu wo stores Nanso Bible ne se
1: obra won ho ase
0: opo wo mu sika no bibia no wo mu pre wo mu ho ase
1: ma won ara won
0: e ma wo man kasa wo mu kunu num
1: sadie sarate abraham
0: sadie seletie abraham
1: ofra no mura
0: ofra ne se
1: mura no
0: asham ne desi e shaka urade
1: amen
0: sadie seletie abraham Uni baby crow can wash them. Genesis chapter 18.
1: Genesis chapter 18.
0: Verse 1 to 10.
1: Verse number 1 to
0: 10. Tobu asiyi yin makuma kuho. Wasi sabi sele ti Abraham, no friend is
1: Miran.
0: Uni mdiye ti uradi, ema sele ye jila. Ahun blasiye ni shiti intia. Genesis 18.
1: 18.
0: Verse 1
1: to 10. Verse 1 to 10. Eti fi asema say.
0: Aha.
1: Isaac a wahun boshe.
0: Aha.
1: Na uradi yi yin hun chile Abraham wo. Mary,
0: Awurade yi ne ho ade.
1: Oh, mamre po.
0: E wo mamre popo so.
1: Na otin, na otin ntuma da apono no awia kete.
0: Na ebra, Abraham tin ntuma apono no awia kete no.
1: Na oma ne ni so hwe.
0: Na oma ne ni so hwe.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Mary ma ba san be gina ne tenten.
0: Na emma mie nsam bi.
1: Aba gina ne tenten.
0: Aba be gina ne tenten so.
1: Na ohunu won no.
0: Na ohunu won no.
1: Ofi ne ntuma da na
0: apono. Ano firi ne ntuma dan no. Ano de amrika.
1: Kushia
0: ano kushia memen
1: na okotu from kase
0: ano obla ne ho ase kase
1: ewurade
0: ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya wanim adoma
1: mesrawo
0: mesrawo
1: ensane en
0: ensane wako ahun wensa wako ahun anko
1: na na onko se nsuo kakra bi mra
0: nti montena
1: na onko se nsuo
0: na menko se nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu na ase
0: na me ohro mu na ase
1: na mo hu medie yase
0: na mo hu wo die yase
1: na me na menya na menya abefa mo
0: Isaka urade.
1: Na monya befa mako anten yi.
0: Na se monya befa mako anten yi.
1: Mere kwa mako fa pa no kakra ma ba.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ntu ama wo mba bi tena yesa monodwo mo ho.
1: Mhm.
0: Me kwa kofa pa no
1: kakra bi ma ba.
0: Pa no ache wo.
1: Mhm.
0: Titi aduane pa.
1: Ache.
0: Ti da Yesu ba yo no na no pe
1: na.
0: Busia suafo se pa no se na mo wa ha. O se mpata nso ne pa no. O se mun kofa mra. Nti pa no de enye ene aduane o. Eye blessing food. Ko.
1: I see.
0: Mhm.
1: Na mo de adwodwo mo
0: na mo fa no dwoma koma.
1: Na enu akyire no.
0: Na enu akyire no.
1: Mako.
0: Mako.
1: Na o se.
0: Na o se.
1: Ye se de wa kan
0: ye. Ye se de wa kan.
1: Na Abraham ye ntem ko Sara ntem
0: ko dem ka se. Ko na yiri nchen keka se.
1: Ye ntem.
0: Oba.
1: Yentem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yentem.
1: Fa esampa susukura
0: miensa. Fa esam ni susukura miensa.
1: Fitinu tatre.
0: Fitina ye tatre. Winim tatre.
1: Dabi.
0: Ano na yade bwade koko.
1: Aha.
0: Eni esama nasi kukunte di yono. Na yade enwo koko achi. Ishake ura.
1: Amen.
0: Eno si old organic food.
1: Hey. Ache.
0: Ishake ura de.
1: Amen.
0: Wenye na ache si Abraham nuno mye blacks.
1: Ayy.
0: Genetian ye pa.
1: I be before pa.
0: To a seven is na ko.
1: I say. Na Abraham tumrika ko and in Piemu kwachiri nan chia.
0: Why Abraham ye fast?
1: Aye.
0: O kwachiri nan chia.
1: O ya de ma or some fubi.
0: Ishake ura de.
1: Amen.
0: Na ye no wa dolly. Aye de ma. A ho ho.
1: Aye. Na o ye ntem siesie no.
0: E na o ye ntem ye de siesie ye.
1: Na Abraham fa no fusuo ni srade ye.
0: Ishake ura de.
1: Aye. Nini fusuo ni nantwie ba nam a watoto no
0: Ishake eno de ni nyina koma se
1: no de besi ah
0: Ishake urade
1: amen
0: eti abra abofo na ni ba no wo so no na sela age nam no akitatere no atopa no aye fast pa na sela de aduane no abra abo nipa no me ensa
1: no de besi won ani
0: ah oba na no ho hasi oba na no ho hasi
1: ben ho hasi
0: ah sister Aduane baako abanu ama wo kunadi ehun kasa. Wo hye fufu ase fufu a fufu a